0: Dobro jutro uz Radio Lošin.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošin, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošin. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Svibanj 2026. godine. Postoji oto

Tajsan, hoklica izneta od dud, ko kad me čeka od nekud. Sve mi se manje sviđa kad budem u pravu. Sanovnik s masnim slovima, lako je to sa snovima. Nešto mi teže ide kad tumačim javu. U oku tamni odsjaj divljeg lešnika i tu od skora nova bora zbog jedinca grešnika. Lanena letnja haljina sa vezenim detaljima, taman uz krupne tufne na baštenskoj kanti. Ulej bujnog šeboja, u tom snu mlađa nego ja, onakva

plemena. Zamiču oni u koloni s one strane vremena, na zlo nas ume navesti varljivi šapat savesti. Nisam baš bio sin što nosi dobre vesti.

0: Obzori nade.
1: Radio Lošin. Tvoj radio.
2: Ja sam Martin Kosovec, a vi slušate Radio Jadranka.

Možda ti je ispod časti, ja nestaću, zamoli me. Gdje me staviš, tu ću rasti.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work, guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati. Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
3: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
2: Čak i za zahtjevne materijale.
3: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
2: Vaš projekt je naš prioritet.
3: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
2: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.

Ne volim jugo i kad te nema dugo, samo neki vitar i od kiše teške misli. Ne volim to pasje vrime kad moram tražit kakav.

od tud, ko kad me čeka od nekud, sve mi se manje sviđa kad budem u pravu. Sanovnik s masnim slovima, lako je to sa snovima, nešto mi teže ide kad tumačim javu. U oku tamni odsjaj divljeg lešnika i tu od skora nova bora zbog jedinca grešnika. Lanena letnja haljina sa vezenim detaljima, taman uz krupne tufne na baštenskoj kanti. Ulej bujnog šeboja, u tom snu mlađa nego ja, onakva kakvu bih.

Sve ređe srećem ljude iz mog plemena. Zamiču oni u koloni s one strane vremena. Nas zlo nas ume navesti, varljivi šapat savesti. Nisam baš bio sin što nosi dobre vesti. Promiču lica predraga,

0: stoji.
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati, taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2, jer dobra pizza ne može čekati.

tajne zna. Daleko je Pensilvanija. Na kraju dana da uljepša večer, na kecelju stavlja palačinke peče.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
2: Radio Mali Lošinj
3: 92,8 MHz.
2: Radio Jadranka.

zna di je poša, nikom ništa nije reka. Još sam malo ispred trafike čeka i onda u kantunu ugleda okačen ključ i cedulju koče. Može

0: Which I am makes me so piče. Pozitivne, brate.
1: Da, da. Slušaš Radio Lošinj.